By night, just relax.

0: Baterele Roar Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
4: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Atenție, atenție!
4: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Petre Ispirescu. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Noi suntem
2: Lelia
1: și Dana și vă invităm într-o nouă călătorie, de data asta pe urmele unui culegător tipograf, Petre Ispirescu. Un prieten drag vouă, cel care v-a făcut cunoștință cu Prâsla cel Voinic, cu Fata Săracului cea Isteață, cu Ileana Sânziana, cu Aleodor Împărat sau cu Jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Dar să vedem de unde și cum începe povestea lui. Petre Ispirescu s-a născut la București în luna ianuarie a anului 1830, într-o casă modestă din Mahalaua, Pescăria Veche, lângă Biserica Sfântul Gheorghe, kilometrul zero de astăzi. Tatăl său, Gheorghe Ispirescu, era bărbier și ținea o frizerie pe calea Văcărești, la marginea orașului. Mama sa, născută undeva în Ardeal, era o povestitoare neîntrecută. Copil sărac, Petre nu are bani să meargă la școală și nu termina nici 4 clase. Învață literele scriindu-le în praful drumului, cu bățul, după metoda veche a dascălilor din Mahalaua în care s-a născut. La 14 ani este trimis să învețe o meserie. Intră ucenic într-o tipografie și o pornește de jos, făcând munca de culegător. Petre este foarte serios și harnic. Muncește de dimineață până seara. Nici nu răsare bine soarele că băiatul e deja în atelier, lângă tiparnița cea veche care uruie asursitor. Încins cu un șorț mare și greu, cu mânecile suflecate, ciufulit, plin tot de cerneală, Petre culege cu îndemânare literele una câte una. Le alătură în casete înguste de lemn și formează cuvintele, scrise dandăratele, ca să se poată citi de-a dreptul pe coala de hârtie, după ce trec prin tiparniță. Dar cel mai mult îi place băiatului să culeagă literele mari pentru titlul de-o șchioapă al gazetei, să aleagă înfloriturile și să potrivească chenarul paginii frumușel.
2: În timp ce Petre Ispirescu începe la numai 14 ani să-și câștige singur existența, Giuseppe Verdi obține la Scala din Milano un succes triumfal cu opera Nabucco. În Germania se deschide prima grădiniță din lume. Primul cablu de telegraf trecut pe sub Oceanul Atlantic este amplasat de Samuel Morse în portul New York și medicul american Crawford Long face prima operație cu anestezie.
1: Toată viața lui, Petre Ispirescu a regretat că nu a putut să meargă la școală, dar a găsit o rezolvare pentru asta. A început să învețe totul singur. A fost ceea ce se cheamă un autodidact. Seara, după ce își termina ziua de muncă istovitoare, se așeza în colțișorul lui, la masa de lucru mai scurtă de un picior, și scria poezii, notițe și gânduri în jurnal, povești pe care le culegea peste zi din gura oamenilor de rând, citea pe neresuflate toate cărțile care îi cădeau în mână. Cu curaj și răbdare, a învățat singur limba franceză.
2: La cigale e la furmi. La cigale ayan chante tout tout le te se trouva fort dépourvu quand la bis fut venu.
1: Și nici cu meseria nu rămâne în urmă. Petre o învață repede și pentru că este înzestrat și muncitor, ajunge din simplu culegător, mai întâi șef de atelier, apoi partener al patronului și mai târziu chiar director al tipografiei statului. Un lucru e limpede. Atunci când se apucă Petre de o treabă, apoi o face bine. La tipografie îi cunoaște pe scriitorii importanți ai timpului cu care se împrietenește. Încurajat de ei, Petre Ispirescu scoate din tolbă și publică în ziarul Țăranul Român primul său bazm, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Urmează Prâslea cel Voinic și Merele de Aur, Balaurul cel cu 7 capete, Fata de Împărat și Pescarul, Fiul Vânătorului. Semnează simplu, un culegător tipograf, fără să-și treacă numele. Are 32 de ani.
2: Tot în 1862, primul parlament al României declară Bucureștiul capitală a țării. Doar cu câțiva ani mai devreme este trimisă prima telegramă prin nou instalatul cablu transatlantic cu textul Go to Chicago. Este făcută prima fotografie aeriană dintr-un balon de la o înălțime de 79 de metri, înfățișând periferiile Parisului. Este inventat deschizătorul de conserve, iar la Londra este inaugurat Big Ben-ul, cel mai precis ceas din lume.
1: Publicarea basmelor în ziar nu-i aduce lui Petre recunoaștere sau câștig material. Viața lui își urmează cursul obișnuit. Se căsătorește și se mută în Mahalaua Oțetari, astăzi Piața Rosetti, centrul capitalei. Casa lui Modestă se umple de copii, 10 la număr. Prima născută este o fetiță, căreia Petre îi dă numele mamei sale, Elena. Copiii îi umplu viața de fericire, dar grijile parcă se înmulțesc cu trecerea anilor și Petre nu reușește să le dea de capăt. Trudește zilnic, dar degeaba. Nu reușește să agonisească mai nimic. La 35 de ani este deja cărunt, la 45 este gârbovit, iar la 50 este un moșneag blând, palid, cu barba și sprâncenele albe și stufoase. Oricât de greu i-ar fi, Petre nu renunță la obiceiul lui de a scrie noaptea. Când copiii dorm înghesuiți de alatul în paturile lor, Petre se așează la scris și cu penița alunecând ușor pe coala albă de hârtie, așterne comorile culese. La 52 de ani, Petre Ispirescu își vede strânse la oaltă într-o carte cele mai frumoase basme, opera de căpătâi a vieții sale, legende sau basmele românilor, adunate din gura poporului de Ispirescu, culegător tipograf.
2: În același an, 1882, se inaugurează podul Brooklyn, primul pod suspendat din lume, cu cabluri din fire de oțel. În București se introduce lumina electrică. Prima instalație intră în funcțiune la Palatul Regal din Calea Victoriei, de unde este alimentat și Palatul Cotroceni. Apoi urmează Teatrul Național și Grădina Cismigiu. Iar Mark Twain publică în America Prinț și Cerșetor.
1: Vasile Alexandri, cel mai cunoscut autor al epocii, scrie în prefața legendelor lui Ispirescu: recunoștința noastră îți este dar câștigată pentru totdeauna. Prețiosul dumitale volum trebuie să se afle în fiecare casă. Și câtă dreptate a avut Petre Ispirescu, culegătorul tipograf, născut într-o mahala a Bucureștilor. Cu curaj, răbdare și seninătate a ajuns mare. Al doilea cel mai citit autor român al copilăriei, după Ion Creangă. E seară, e liniște, e vremea de culcare. Aprinde lampa de citit, ia cartea cu basme pe care o ai cu siguranță pe noptieră și oprește-te la povestea care-ți place. Citește-o, e o comoară. A cules-o pentru tine, ca să nu se risipească, Petre Ispirescu, un culegător tipograf. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Petre Ispirescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm și mâine cu altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai fi o baterie, ce te-ar încărca cel mai repede cu energie? O porție de joacă afară sau o porție de somn bun?
2: Pe mine somnul, pentru că uneori sunt foarte obosit și n-am chef de joacă.
3: Joacă afară, că e distractiv și poți să te joci cu prietenii tăi.
4: Eu mă încarc cu somn, fiindcă eu dacă nu am energie, pot să mă încarc cu somn, fiindcă îmi dă energie multă.
5: Pe mine m-ar încărca ambele. Îmi place și să dorm, dar și să mă joc cu prietenii mei.
6: Pe mine m-ar încărca cel mai repede cu energie somnul, pentru că dacă nu ar fi existat somnul, nu am putea să ne odihnim și am fi foarte obosiți.
7: Pe mine m-ar încărca joaca de afară. Afară ies cu prietenii și facem joculețe. Jocuri de gândire, mima sau vați ascunsele.
8: Joacă afară, fiindcă noi suntem copii și când alergăm și ne jucăm, ne încărcăm cu energie, adică avem energie noi.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
9: Central.
10: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
11: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare oraș din România este unic în lume, având străzile drepte, paralele și perpendiculare? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
5: Păi să-l aruncăm mereu la coșul de gunoi și odată la câteva zile să-l ducem la reciclat.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Hei, ce se întâmplă?
7: Liniște! Nu ai văzut?
6: Nu!
7: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
8: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
9: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare oraș din România este unic în lume, având străzile drepte, paralele și perpendiculare? Orașul Alexandria este singurul oraș modern din lume care are această caracteristică arhitecturală unică și foarte practică dacă stăm să ne gândim puțin. Orașul a apărut cu aproape 200 de ani în urmă din dorința românilor de prin aceste părți de a avea un oraș în care să nu se amestece străinii. Un oraș pe care doar românii să îl stăpânească, să îl conducă și în care să poată face comerț liber. Frumos vis, așa că au cumpărat o moșie și în primele două luni au ridicat peste 700 de case, o mare performanță pentru acele vremuri. Planurile noului oraș au fost făcute de un mare arhitect al vremii, cel care a elaborat și planurile de modernizare a orașelor Brăila, Giurgiu și Turnu Severin. Numele de Alexandria i-a fost dat noii urbe în onoarea domnitorului de atunci, Alexandru Dimitrie Ghica, al cărui mormânt se găsește în catedrala orașului. Locuitorii noului târg și-au conceput și propria Constituție, după care s-au ghidat bine 10 de ani. Cu timpul, noul oraș ridicat în câmpie, pe malul râului Vedea, a devenit cel mai important din zonă, ajungând astăzi reședința județului Telorman. În plus, acest oraș este singurul din țară care se poate mândri cu un bulevard realizat tot din marmură și destinat exclusiv pietonilor. Dacă ai ocazia să ajungi în Alexandria, plimbă-te pe acest bulevard, vizitează Muzeul de Istorie și intră în Catedrala Ortodoxă împodobită cu picturile lui Ștefan Luchian.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cotv.
1: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Bună la iți-biți! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
4: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
5: Un 8! Care doarme!
6: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
5: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
7: Aici zboară.
5: Dar nu zboară. Păi nu știu.
7: Exact ce zboară și nu zboară.
5: Visele mele, nu știu, Biții.
7: Aici pasagerii din avion.
5: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
8: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
7: Nu mai ai piatră.
5: Se face roz?
8: Se udă.

controla și îmi activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Beasy.

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăs, apăs, apăs, apăs.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Urmează liderul!
1: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBT.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala despre eroi It's Vizii.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U. Ghicește melodia. Spune-ne regula jocului.
2: Să cântați fără voce și să ghicim.
1: Fără vorbe? Cum fără voce?

0: vorbe.
1: Așa? Deci unul cântă și celălalt ghicește.
0: Da.
1: Tu începi.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: A venit vacanța cu trenul din Franța.
0: Da.
2: Ei, bravo, Bigi.
1: Am ghicit. Mhm.

0: Gibi.
1: Ay, copi colorează viața. Vezi? Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Tu știi melodia asta?
2: Da, dar nu mi-o aduce aminte.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Nu cred.
1: La cucaracea, la cucaracea. Ah, și îmi închipui că am un coș cu fructe pe cap și dansez.
3: Acum tu.
2: La la la la la la la la.
3: E o pânză de păianjun.
2: Da.
3: Un elefant.
1: Biții și biții se legănau pe o pânză de păianjun. Și
3: nu
1: pentru că
3: cred.
1: Pânză nu s-a rupt. Au chemat-o și pe Alexandra.
3: 3.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
4: Jocurile itibiții.

0: 1023.
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iti, sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator? Ca să deschidă ferestrele.
4: S-au spart câteva

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare oraș din România este unic în lume, având străzile drepte, paralele și perpendiculare? Rămâi pe ițibiți

0: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazin Baterel.
1: Trăiești-isimă, începe-isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
2: Mami, tati, voi sunteți supereroii mei, așa că fac exact ce faceți și voi. Hei, dansați, dansez și eu. Iupi! Cred că întârziem astăzi la școală.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare oraș din România este unic în lume, având străzile drepte, paralele și perpendiculare? Orașul Alexandria este singurul oraș modern din lume care are această caracteristică arhitecturală unică. Și foarte practică, dacă stăm să ne gândim puțin. Orașul a apărut cu aproape 200 de ani în urmă din dorința românilor de prin aceste părți de a avea un oraș în care să nu se amestece străinii. Un oraș pe care doar românii să îl stăpânească, să îl conducă și în care să poată face comerț liber. Frumos vis, așa că au cumpărat o moșie și în primele două luni au ridicat peste 700 de case, o mare performanță pentru acele vremuri. Planurile noului oraș au fost făcute de un mare arhitect al vremii, cel care a elaborat și planurile de modernizare a orașelor Brăila, Giurgiu și Turnu Severin. Numele de Alexandria i-a fost dat noii urbe în onoarea domnitorului de atunci, Alexandru Dimitrie Ghica, al cărui mormânt se găsește în catedrala orașului. Locuitorii noului târg și-au conceput și propria Constituție, după care s-au ghidat bine 10 de ani. Cu timpul, noul oraș ridicat în câmpie, pe malul râului Vedea, a devenit cel mai important din zonă, ajungând astăzi reședința județului Telorman. În plus, acest oraș este singurul din țară care se poate mândri cu un bulevard realizat tot din marmură și destinat exclusiv pietonilor. Dacă ai ocazia să ajungi în Alexandria, plimbă-te pe acest bulevard, vizitează Muzeul de Istorie și intră în Catedrala Ortodoxă împodobită cu picturile lui Ștefan Lucian.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 42. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 45Z4000X. Itzi și Bitzi sunt chemați la maimanul Zamax pentru o misiune foarte importantă. Bitzi tocmai s-a dus să o ia pe Itzi de aia de acasă.
2: Bine v-am găsit! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
3: Bitzi, spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce mai faci?
2: Mulțumesc bine! Am venit să o iau pe Itzi să mergem împreună la maimanul Zamax. Ne-a chemat pentru o nouă misiune.
4: Ce bine! Era și cazul. Cred că vartarii au cam uitat de noi în ultima vreme. Să mergem!
3: Cred că știu despre ce misiune este vorba.
2: Itzi, nu știam că mama ta este apărătoarea galaxiei Xarazon.
4: Dar nu este.
2: Atunci de unde știe ce misiune o să primim de la maiamanul Zamax?
4: De unde știi, mama?
3: Știu, pentru că azi Zamax ne-a vizitat laboratorul.
4: Ce?
3: L-am auzit când vorbea despre plantele galantine, despre vartari și cam atât. Cel puțin atât am auzit eu.
4: Așa ai dedus că noi vom primi o misiune?
3: Da, am uitat să vă spun, am auzit și numele voastre.
2: Acum am înțeles! E clar, poți să ne spui mai multe despre aceste plante?
3: Cum să nu? Plantele numite galantine cresc numai pe planeta Galan. Din când în când, navele noastre aduc de pe planeta Galan aceste plante cu flori uriașe, pentru că ele îmbunătățesc mult atmosfera oricărei planete poluate.
4: Curăță aerul?
3: Da, draga mea. Ele sunt aduse pe planeta noastră. Le înmulțim în serele noastre, după care le trimitem pe toate planetele unde aerul nu este curat. Dar se pare că e o problemă. Ultimele nave trimise nu s-au mai întors.
2: Am înțeles! Zamax vrea să aflăm noi ce s-a întâmplat cu ultimele nave.
4: Dar cum arată galantinele astea?
3: Hai să vă arăt. Am una chiar aici, la fereastră. Uite-o!
4: Wow! Ce floricică mică și drăguță! Dar parcă ziceai că galantinele au flori uriașe!
3: Așa e. Asta e foarte mică. E un pui de galantine.
4: Mi-aduce aminte de un cântecel pe care îl cântam când eram în Tolozai 1. Era despre o floricică mică, la fel ca aceasta.
2: Ce cântec? Poate știu și eu!

0: lângă faptul că le înmulțim, le și studiem în laborator. Se pare că reacționează ciudat la unde sonore.
1: La la la la la la la la la la la.
2: Ce faci, Bici?
1: La la la, uită-te! A început să închidă hrozeul!
2: Nu mai cânta!
1: S-a oprit! Acum pot să iau hranzeul.
0: Interesant comportament. Da. Abia aștept să mă întorc în laborator. Trebuie să notez. La undele sonore, floarea are tendința de a înghiți tot ce găsește în apropierea ei. Se oprește în momentul în care nu mai sunt sunete. Foarte interesant.
1: S-a făcut târziu! Mamanul Zamax ne așteaptă! Noi trebuie să plecăm! Haide aici!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, mama!
1: Am plecat!
0: Să aveți grijă de voi! Spiritul bun să vă lumineze sufletul!

0: găsit, Maimane Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. De ce ne-ai chemat?
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. V-am chemat ca de obicei ca să vă încredințez o misiune importantă.
0: De-abia așteptăm. Despre ce este vorba?
2: După cum știți, laboratoarele noastre testează niște flori numite galantine, de pe planeta Galan.
0: Avem și noi o galantină acasă, dar e doar un pui.
2: Ei bine, până acum, transportul galantinelor de pe planeta Galan se făcea cu nave obișnuite. În ultimul timp au avut loc din ce în ce mai des atacuri vartare asupra acestor nave. Ultimele nave trimise să aducă galantine nu s-au mai întors. Ne-am gândit să facem următoarele transporturi cu navele de luptă ale apărătorilor galaxiei Xarazon.
1: Am înțeles! Și când trebuie să plecăm?
2: Dacă aveți nava pregătită, chiar acum.
1: Vom pleca imediat!
2: Drum bun și fiți atenți!
0: Fii fără grijă, Maimane Zamax! Galantinele vor fi pe mâine!

0: Am aterizat pe planeta Galan.
1: Să fii pregătit în orice moment să decolăm.
0: Am înțeles.
2: Vai, ce frumos miroase! Câte calantine!
1: Sunt mai mari ca nava Zorar.
2: Ce flori uriașe au! Îmi vine să cânt! Mă simt așa de bine!
1: Nu cânt aici! Ai văzut ce s-a întâmplat cu hranzeul în momentul în care am cântat?
2: Da, până nu le studiază mama comportamentul, nu mai cânt.
1: Foarte bine! Uite un zizilonian!
2: Suntem Iți și Biți, apărătorii galaxiei Xarazon. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
2: Am venit trimiși de Maiamanul Zamax pentru a asigura transportul de galantine. Ce trebuie să facem?
3: Ne pare foarte rău că a trebuit să recurgem la asta, dar folosirea navelor de luptă pentru transportul de galantine este cea mai bună soluție. Vartarii nu prea îndrăznesc să atace navele apărătorilor. Mergeți la Poarta Verde. Acolo vi se va preda containerul în care se găsesc plantele.
1: Așa vom face! La revedere!
3: La revedere și vă mulțumim foarte mult!
2: Toată planeta e plină de galantine.
1: De asta este aerul așa de curat aici.
2: Da, nu știi ce ne-a spus mama? Ele curăță aerul murdar. Uite Poarta Verde!
1: Ce se întâmplă aici? Aici nu e nimeni!
2: Poate că i-au atacat vartarii.
1: Tot ce se poate! Containerul ne așteaptă neatins pe rampă! Misiunea noastră este să ducem galantinele pe planeta Zizilon! Eu zic să acționăm încărcarea automată a containerului în nava Zorar și să plecăm cât mai repede! Dacă au nevoie de noi, o să ne cheme!
2: Sunt de acord! Așa vom face!

0: containerul este la bord. Putem pleca.
1: Introduc coordonatele planetei Zizilon.
0: Am înțeles.
2: Ce este ceața aia lăptoasă în care intrăm?
1: Nu se mai vede nimic pe Hublou. O fi vreo capcană avartarilor.
0: Este doar o concentrare de gaze sulfurice emanate de cometa care trece prin vecinătatea planetei Galan în perioada asta a Zaxtanului. Acum trecem prin coada cometei. Nu este niciun pericol. Vom ieși din formațiunea nebuloasă în câteva clipe.
1: O fi coada unei comete, dar eu tot îi simt pe Vardar pe undeva pe aproape.
0: Nu știu ce simți tu, dar ziziscanerele nu indică niciun obiect de proveniență Vardar pe o distanță de câteva ziziore.
2: Am ajuns deja la jumătatea drumului și nici urmă de Vardar.
1: Deși eu simt...
0: Bici, repet, ziziscanerele nu indică nicio prezență străină în jurul navei.
2: Probabil au aflat că aceasta este celebra navă zorar cu faimoșii Iții și Biții la bord.
1: Mai glumi! Ce vom spune?
0: Detectez corpuri străine care se apropie cu mare viteză de noi.
2: Câte sunt și de ce natură?
0: Sunt 100 de entități solide, cam de mărimea navei zorar și multe mai mici care le înconjoară.
1: Ce v-am spus? Am încurcat-o! Și tocmai ne plângeam că nu s-a întâmplat nimic până acum. Dacă nu facem față, 100 de nave cu vartari sunt totuși cam multe chiar și pentru noi. Trebuie să ne pregătim de luptă.
2: Privește ziziscanerele! Uite ce traiectorie haotică au corpurile străine care se îndreaptă spre noi!
1: Ai zice că vor să ne amețească!
0: Aceste obiecte nu sunt nave, ci resturi de corpuri meteorice care plutesc în derivă. De altfel, au trecut pe lângă noi.
2: Ura! Zimitat! Mai detectez ceva în traiectoria navei în viitorul apropiat?
0: Nu! Spațiul e liber.
1: Ciudat de liber! Încă mai simt prezența Vartară. Oh, dar uite că deja se vede planeta Zizilon.
2: Să luăm legătura cu maiamanul Zamax.
0: Aveți legătura.
1: Suntem Iții și Biții, maiamane Zamax. Ne-am întors cu bine de pe planeta Galan cu transportul de galantine.
3: Iții și Biții, mă bucur să vă aud. Ce spuneți? V-ați întors cu bine? Nu v-au atacat Vartarii? Foarte ciudat. Ceva nu e în regulă.
2: Cum adică? Nu e în regulă că n-am fost atacați?
3: Vă explic imediat. Toate navele care au plecat înaintea voastră au fost atacate. Chiar nava care a plecat după voi a suferit un atac Vartar. De ce v-ar fi ocolit tocmai pe voi? Asta nu miroase bine.
1: Și ce ar trebui să facem?
3: Părerea mea este că ar trebui să debarcați de pe navă galantinele în laboratorul botanic și să verificați bine conținutul containerului.
2: Laboratorul botanic? Ura! E laboratorul unde lucrează mama! Zimitot, fixează coordonatele pentru aterizare!
0: Vom ateriza imediat.

0: ajungi. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Bici, fetița mea, Bici, spiritul bun să vă lumineze sufletul. Ce mai faceți, copii? Ce-i cu voi aici în laborator?
0: Am însoțit un container de flori de galantine pentru laboratorul vostru. Maiamanul Zamax ne-a rugat să verificăm încărcătura.
1: Să desfacem containerul.
0: Ce-i aici? Un vartar ascuns în container?
2: Ce v-am spus eu? Am simțit de când am luat la bord containerul cu galantina că e un vartar în apropiere.
3: Ai ghicit? Spiritul rău să vă întunece mintea. Dacă desfăceai containerul în navă sau pe planeta Galan, m-ai fi prins. Acum însă v-am prins eu. Nu mișcă nimeni. Nimeni. Mă vedeți voi singur, dar am în mână o bombă neutronică. Poate să arunce în aer toată sala în care ne aflăm.
2: Ce vrei de la noi?
3: Poftim? Un curios? Ce avem aici? Un apărător al galaxiei?
0: Ba chiar doi, așa că ai grijă. Nu prea văd cum vei putea ieși de aici.
3: Nici n-am nevoie să ies. Voi nu mă cunoașteți. Sunt cel mai deștept războinic pe care l-ați întâlnit. Vărzanule ne-a zis la fiecare să atacăm câte o navă de transport. Dar eu, mult mai deștept, ce m-am gândit? Păi ce m-am gândit? Să vă spun ce m-am gândit. De ce să nu dau trei lovituri deodată? Atac stația de încărcare, mă strecor în container, ajung într-un laborator de pe planeta Zizilon, adică aici, și distrug laboratorul. A? Ce spuneți?
2: Pe toți astea răizi!
3: Hai, gata cu vorba. Spuneți-mi imediat unde este camera centrală a laboratorului.
1: De unde știi de camera centrală?
3: Cum să nu știu? Cu bomba asta nu pot distruge decât o încăpere. Dacă totuși explozia va avea loc în camera centrală, va afecta tot laboratorul. Și adio cu înmulțirea galantinelor. Adio cu purificarea aerului pe planetele poluate, acolo unde vrem să stăpânim.
2: Oricum, nici tu nu vei scăpa.
3: Ba da, și voi deveni un erou al vartarilor. Vor pune numele meu unor planete sau cine știe, unor galaxii sau...
2: Tu nu înțelegi că nu ai cum să scapi?
3: Am eu metoda mea. O să o vedeți la timpul potrivit.
2: Te dai supernovă și ești doar asteroid. Nimeni nu o să-ți spună unde se află camera centrală a laboratorului. Așa să știi.
3: Nu fi așa sigur. Te văd că stai lângă această ziziloniană ca un apărător după fusta mamei. Nu cumva este chiar mama ta? Ia vino încoace, mămico.
1: Ia mâna de pe mine.
3: Au, încoace, mămico.
1: Mă doare. Bici, ajutor!
0: Lasă-o pe mama imediat!
3: Aha, ne-am dat de gol! Ce deștept sunt, ce deștept! Nici nu se poate să am un static mai bun! Eu o să o iau pe mămica și împreună cu Iții și cu Biții vom merge spre camera centrală!
2: Ce ne facem?
0: Nu știu! Uite că s-a dat în spate și e cu capul chiar sub floarea de galantină!
1: Iții, am studiat galantina! Puteți repeta ce ați făcut azi dimineață!
3: Ce se întâmplă aici? Voi sunteți prizonierii mei! Ce ați făcut azi dimineață? Nu puteți face nimic fără să știu eu! Despre ce este vorba? Despre ce este vorba?
2: Hai să vezi imediat!
3: Aveți grijă!
0: Puțin ne pasă de tine! Și ca să-ți arătăm că nu ne e frică de tine, o să cântăm cântecul nostru de apărător!
3: Ha, ce prostie! Eu vă ameniți și vouă vă arde de cântat! N-aveți decât! O să săriți în aer pe muzică!
0: Acum, Bici!
2: Acum, Bici!

0: tot. Zimi tot, tot, Zimi, Zimi tot. Prietenul care știe tot, el e Zimi tot.
1: Floarea a început să înghită.
2: Ce se întâmplă? Aoleu, capul meu m-a înghițit, mă înghite floarea, mă înghite, ce se aude, ce se...
0: Fugi, mama!
3: Am scăpat.
0: Uite, floarea l-a înghițit de tot.
2: Dați-mi drumul, vreau afară, m-a înghițit floarea.
0: Parcă spuneai că ești cel mai deștept vartan.
2: Așa era până să vă întâlnesc pe voi. Ha, ha, ha, ce-am găsit eu aici la mine? Ha, ha, ha. Ia uite, uitasem de bomba neutronică. Încă e la mine.
0: Am uitat de ea.
3: Atâta timp cât este în interiorul ei, a florii, nu se poate întâmpla nimic.
2: Ia uite, nu funcționează. Nu înțeleg de ce nu funcționează bomba neutronică.
0: Nu te mai chinui degeaba. Nici nu o să funcționeze.
2: Ce să faceți cu mine acum? Iertați-mă!
0: Te vom pune într-o capsulă pe care o vom lansa în spațiu. Adio, Vartar Vanax!
2: Să nu faceți asta! Vă rog să nu mă lansați în spațiu! Nu în spațiu, nu! Iertare, iertare!
3: Bravo, Iti! Bravo, Biti!
0: Ce plantă interesantă! Asta da armă împotriva poluării!
3: Bine lucrat!
0: Și acum ce face? Fii acasă, mama?
3: Mergeți voi! Eu mai rămân aici! Această plantă trebuie studiată foarte bine! Cine știe ce surprize ne mai rezervă?
0: Bine, mama! Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
0: Ai văzut, Iti, cum fără Zizi scanere am simțit prezența vartară?
4: Nu se poate să nu te lauzi tu!
0: Trebuie să recunoști că fără mine nu rezolvam misiunea.
4: Fără tine? Dacă nu cântam eu dimineață, nu ne dădeam seama cum se comportă Galantina la sunete. Nu aflam niciodată că poate închiți oameni, animale și mai ales vartari. Poate că eram și acum prizonierii vartarului Vanax.
0: Bine, bine, ai dreptate. Fără Iti și Biti, misiunea nu putea fi îndeplinită. E bine așa?
4: Așa mai merge!
5: Din nou cu ajutorul istețimii, Iti și Biti au reușit să-l învingă pe vartarul Vanax. Eu n-am fost acolo, dar am auzit că au cântat și despre mine. Când am auzit, circuitele mele logice s-au bucurat foarte mult. Parcă și aud. Zimi tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, adică eu. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Descarcă aplicația Iti Biti FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.

0: Easy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Atenție! Atenție!
4: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Isibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
5: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Beats Neața!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

0: dăm vreo 2-3.
1: Ce zboară, dar nu zboară? Pasagerii din avion. Pentru că ei sunt în avion, avionul zboară, dar ei nu.
2: Are coamă, dar nu-i leu. Îl conduc unde vreau eu. Și la trap și la galop, eu te ajunge în orice loc.
0: Canul!
2: Da. Corabie pe nisipuri călătoare.
0: Camila!
2: Da.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: avem vreo 2-3.
1: Vă spun o poveste. Odată ca niciodată, o fată pe nume Emma, în burta mamei ei, s-a cuiburit un nou bebelui, Eric. Și Emma a apărut bucuroasă de veste, dar asta nu știa ce înseamnă să ai un frate. Și în când s-a născut fratele ei, Emma nu mai vrut să fie ea fetiță mare, a vrut să fie și ea bebelui. Să stă numai în brațe la mami, să bea numai lapte doamta și ziua și să nu trebuiască să strângă jucăriile singură. O să te îmbrace singură. Și după aia am întrebat-o pe mami. Mami, de ce ai mai făcut încă un bebeluș? Eu n-am fost de ajuns, iubita mea. Așa ne-am dorit eu și tati. Să avem doi copii fericiți și care să se aibă unul pe celălalt. Și te iubesc, bisicuță de plate. Știu că ce greu. În fratele tău va crește și să vă jucați împreună. Da, gata.
0: Cine ți-a spus povestea asta?
1: Mami!

0: 10. Miercul se avânt și mă întrece.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Ce verde și spune, sunt o broască?
2: Broască.
1: Virgulă?
2: Virgulă oac.
1: O broască oac?
2: Da.
1: Nu?
2: Un mormoloc sau o girafă verde? Sau o testoasă? O broască vorbitoare.
1: Yay!

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la ITBTFM Neața.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: I like the glass breaking noise.
1: Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, leapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Antonia, am 8 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi pasiunea mea mi-am descoperit-o pentru că o prietenă mergea la niște cursuri de pictură, iar și eu vreau să merg, iar de prima oară mi-am dat seama că este foarte frumos acolo.
0: Păi, cum se desfășoară un curs de genul ăsta de pictură?
2: Facem niște tablouri, adică le desenăm și le pictăm.
0: Și înveți și anumite tehnici de desen, de pictură?
2: Da.
0: E vreo tehnică în mod special despre care să ne spui?
2: Da, este o tehnică care se numește, așa am numit-o eu, virgulițele. Pentru că unele lucruri nu au o singură culoare, pui cu altă culoare mai deschisă pe culoarea aceea de bază, ca să se vadă că nu este doar acea culoare.
0: Ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Ăsta este visul meu cel mai mare, să devin o pictoriță.
0: Cam ce ai de făcut? Care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
2: Păi ar trebui să exersez cât mai mult ca să încep să fiu cunoscută, să îmi dau silința cât mai mult, să fac tablouri cât mai frumoase, ca să fiu încet, încet să fiu cunoscută, pentru că altfel nu se poate să fiu pictor.
0: Ai și niște pictori preferați?
2: Da, îmi place foarte mult de Van Gogh și de Nicolae Grigorescu.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pictură, ce l-ai sfătui?
2: L-aș sfătui să încerce câteva tablouri acasă, ca să vadă și el cum se descurcă. Și dacă nu prea se descurcă la desen și la pictat, îl pot invita la un curs de pictură.
0: Există un set de bază sau ceva de care ai nevoie când te apuci de pictură?
2: Păi, set de pensule și acuarele ar trebui cel mai mult. Și foi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, pentru oameni care vor să picteze, să-și cumpere aceste lucruri pe care am zis eu mai devreme și să încerce să picteze cât mai mult, ca să vadă și cum se descurcă, să exerseze pe scurt. Eu sunt Antonia și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să știți că dacă aveți această pasiune, dacă aveți alte pasiuni, vă invit să vi le să exersați cât mai mult.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izzy, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și David trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
2: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

copilărie, toate țin la timpul lor.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Traian Vuia. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Noi suntem
2: Lelia
1: și Dana și astăzi vom porni împreună cu voi pe urmele unui visător îndemânatic și îndrăzneț, Traian Vuia. Dar ca să putem pătrunde în viața și în vremea lui, trebuie să facem un mic exercițiu. Trebuie să ne imaginăm o lume în care avionul nu a fost încă inventat. Da, da, avionul! Avionul, așa cum îl știți, capabil să se ridice de la pământ și să zboare în cer ca o pasăre. Ei bine, nu fusese nici măcar imaginat, dar mi-te inventat.
2: Suntem în anul 1872. În America se înființează primul parc național din lume, celebrul Yellowstone, uriaș, aproape de mărimea insulei Corsica. Jules Verne publică În conjurul lumii în 80 de zile. La Timișoara începe construcția clădirii Teatrului Nou și Thomas Edison experimentează sistemul telegrafic duplex, prin care se transmit simultan, pe același fir, două telegrame în sensuri contrare.
1: În același an, 1872, s-a născut în localitatea Surducul Mic, de lângă Bujor, în Banat, Traian Vuia, fiul unui preot de țară. Vuia a fost un elev exemplar. Încă de copil a dovedit o mare atracție pentru mecanica aplicată. Cu alte cuvinte, era foarte îndemânatic și atent la tot ce era în jur. De exemplu, a observat că gâștele zboară numai toamna, când aripile lor sunt mai mari. Marea sa pasiune a fost zborul și a dorit să învingă forța care ține pe oameni țintuiți pe pământ și să se avânte în cerul cel albastru și nemărginit. Dar cum? De mic copil, Vuia a fost fascinat de zmeie, pe care le-a observat de aproape și apoi le-a perfecționat. Pe lângă mintea sa scrutătoare, băiatul a fost înzestrat cu două mâini de aur, care l-au ajutat să-și construiască singur invențiile. Curios și meticulos, uita șirul orelor, desfăcând ceasornice vechi și mecanisme ruginite. Le observa, lua notițe, făcea schițe și apoi le recompunea ca părți ale unor obiecte noi, inventate de el. La 20 de ani, încă înainte de a pleca la facultate, Vuia avea deja în buzunar planurile unui mic model de aparat de zbor, pe care l-a denumit aeroplan automobil, pentru că urma să zboare singur, cu forțe proprii, de pe un teren plat ca în palmă, fără pantă ajutătoare de pe care să se arunce sau frânghii cu care să fie tras. Urma să zboare pur și simplu. S-a înscris la Facultatea Politehnică din Budapesta cu gândul să-și cultive mai departe talentele tehnice pe care le avea din naștere. Aici, din temirce materiale, construia modele de aeroplane, jucării zburătoare pe care le experimenta în hazul general al colegilor de universitate, cărora nu le venea să creadă ce vedeau. Jucăriile lui Vuia, odată lansate în aer, sfidau legea gravitației.
2: Da.
1: Neavând însă suficienți bani să se întrețină pe perioada studiilor, Vuia a fost nevoit să abandoneze Politehnica și să aleagă dreptul, facultate la care înveți să fie avocat. O meserie serioasă, cu care își putea câștiga traiul și își putea hrăni marea pasiune, cea de inventator. Pentru că, în timpul liber, Vuia continua să meșterească aparatul său mai greu decât aerul, cu care plănuia să ajungă în înaltul cerului. La 30 de ani, tânărul avocat, inventator, pleacă la Paris, orașul luminilor, centrul cel mai activ al mișcării aeronautice din lume. Aici, cutezătorii aerului lansau pe cer baloane cu aer cald sau dirijabile. Dar chiar și aici, la Paris, ideea zborului cu un aparat mai greu decât aerul a fost privită cu neîncredere și descurajată.
3: Ah, mais c'est impossible! Non, mais non, monsieur! Non, non, non, non, non! C'est impossible, monsieur! Non, non, non, non, non!
1: Perseverent și încrezător în propriile convingeri, Vuia hotărăște să-și breveteze invenția. În data de 17 august 1903, aeroplanul automobil imaginat de Traian Vuia este înscris oficial în Registrul de Invenții al Oficiului Național al Proprietății Industriale din Republica Franceză.
4: Oh la la! Bravo! C'est super!
2: În același an, 1903, William Harley și Arthur Davidson au lansat compania de motociclete Harley-Davidson. Se naște Fernandel, îndrăgitul actor francez. Se termină construcția sediului Facultății de Medicină din București. Se înființează Societatea Numismatică Română și vestitul Enrique Caruso debutează la Metropolitan Opera din New York cu partitura Ducelui de Mantua, în opera Rigoletto de Verdi.
1: Vuia nu se oprește la brevetarea invenției, ci își și construiește aparatul de zbor. Acesta avea 4 roți cu spițe, ca de bicicletă, un cadru din țev de oțel, aripi, ca de liliac, din pânză de in, care se puteau strânge după aterizare, și motor propriu, conceput și brevetat, tot de Vuia. La 18 martie 1906, la Montesson, lângă Paris, Vuia își pilotează singur aeroplanul și îl face să zboare.
4: Il vol! Il vol! C'est un miracle!
1: Este primul avion care s-a ridicat de la pământ cu forțe proprii, a plutit în aer și a aterizat controlat. Și Traian Vuia a fost cel care l-a visat, l-a imaginat, l-a proiectat, l-a construit și l-a ridicat de la pământ. Aparatul îi poartă numele Vuia 1 și este amintit în orice istorie a aeroplanelor scrisă de atunci încoace.
2: În același an, 1906, Municipalitatea Romei a dăruit bucureștenilor o copie a celebrului monument roman Lupoaica cu pui, care se află astăzi în Piața Romană.
1: Traian Vuia nu și-a abandonat niciodată înzestrarea sa excepțională și pasiunea pentru invenții. Aeroplanului Vuia 1 i-au urmat o variantă a sa îmbunătățită, Vuia 2, apoi două modele diferite de elicopter și mai târziu un generator de abur original. Activitatea sa a fost recunoscută și în România și la 27 mai 1946 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Astăzi, aeroportul internațional din Timișoara se numește Traian Vuia. În județul Timiș, în localitatea care îi poartă numele, există o expoziție memorială în care puteți descoperi imaginile celor mai îndrăznețe vise ale marelui Traian Vuia, care prin talent, curaj, perseverență și încredere a arătat că orice e posibil, chiar și ca omul să zboare. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Traian Vuia. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm și mâine cu altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bici Neața!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: see.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama, Am-Nam, și regula lui este așa, trebuie să fie la regulile practic, trebuie să fie la trecută. Zicem, Am-Nam rupt o creangă, zicem, iar ceilalți pot să spună am sau nam. Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
2: Cred că este și o regulă nescrisă, ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
3: Da. Am-Nam mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
2: Am-Nam.
3: Nu, eu nu stau la curte.
2: Poți să zic și o dată?
3: Da.
2: Am-Nam mâncat ciocozolata lui Iti.
4: N-am.
2: Eu n-am?
5: Am cam mâncat de fiecare dată.
3: Jocul ăsta, când mă joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Iti, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!
6: Did you remember to put on sunscreen?

0: audiții. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biț, sunt Bianca, inventatoarea, și un băiat locuiește la etajul 10, dar el urcă cu liftul până la etajul 6 și apoi pe scări. De ce?
2: O știu, o știu pe asta! Pentru că era pitic și nu ajungea cu degetul până la butonul cu etajul 10. Și atunci când ploua, avea umbrela la el și apăsa cu umbrela pe butonul cu etajul 10.
0: Bravo, Iti!
3: Bună, Iti, bună, Bițe, sunt Ileana și ghicitora mea este: ce intră în apă și nu se udă?
2: Umbra! Eu am zis prima!
0: Mă mai joc, că și eu știam.
2: Ai zis tu ultimul.
0: Umbra!
2: Așa. Sau

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici?
3: Da.
2: Mă gândeam.
3: Eram sigur. La ce te gândeai?
2: La ce ne-a spus Zimi.
3: Ce? Zimi ne-a spus multe. De când a venit Pătără, ne-a spus foarte multe lucruri. Dar la ce anume te gândeai din toate câte ni le-a spus?
2: Mă gândeam la zâna norilor.
3: Ce ai? Păi și ce legătură are zâna norilor cu Zimi tot?
2: Zâna norilor are sentimente.
3: Așa este, de acord.
2: Zimi nu are sentimente.
3: De acord. Dar Zimi tot este un computer, nu are sentimente. Nu sunt sigur că înțeleg ce vrei să spui.
2: Zimi ne-a vorbit adeseori despre sentimente.
3: Le-o fi luat de pe internet.
2: Bici,
3: da.
2: Cum să iei sentimente de pe internet?
3: Nu mă referam la sentimente.
2: Dar la ce te referai?
3: La informații.
2: Zimi tot ne-a vorbit despre gândire. Ne-a vorbit despre vise. Ne-a vorbit despre mintea oamenilor.
3: Da, și? Te iartă-mă, Ici, dar cred că tot nu înțeleg.
2: Pici?
3: Da.
2: Sunt tristă.
3: Tu? De ce, Ici?
2: Cred că sunt tristă pentru că nu știu un lucru.
3: Atunci e simplu. Când nu știi ceva, îl întrebi pe Zimi tot. 3, 2.
2: Stai, Bici.
3: Stau.
2: Știi ce aș vrea să-l întreb pe Zimi?
3: O, dacă îmi vei spune, voi ști. Momentan chiar nu știu.
2: Vreau ca Zimi tot să ne spună ce este tristețea.
3: Tu, Igi, nu cred că tocmai pe Zimi tot trebuie să-l întrebăm asta.
2: Dar pe cine?
3: Păi nu știu, poate pe zâna norilor. Ea se ocupă de sentimente.
2: Vezi?
3: Ce anume?
2: Aici e legătura între Zimi tot și zâna norilor.
3: M-am prins. Zimi tot și zâna norilor au un punct comun.
2: În sfârșit ai înțeles. Ce punct comun?
3: Încep cu Z.
2: Bici!
3: Da!
2: Bici!
3: Da!
2: Sunt tristă.
3: Dar de ce?
2: Pentru că nu înțelegi că sunt tristă.
3: Păi tac, nu înțeleg. Zimi tot!
4: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază secvența de căutare cu subiect tristețe.
4: Inițiez secvența de căutare cu subiect tristețe.
3: Zimi tot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Dar ce se întâmplă? Nu ai rezultatele căutării?
4: Secvența de căutare a avut ca rezultat 384.769.561.863 de rezultate. Și energia stocată în acumulatorii mei s-a epuizat în procesul căutării. Mai am energie pentru a vă comunica un singur lucru. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Da, suntem gata!
2: Da, te ascultăm!
4: O, nu, egal, tristețe.
2: Zimi!
3: Zimi tot!
2: Pici!
3: Da.
2: Sunt tristă.
3: Acum înțeleg.
2: Pici.
3: Da.
2: Te rog, fă o poezie.
3: Am să încerc. Dar nu pot promite că va fi ceva vesel.
2: Te cred. Te rog, încearcă.
3: În regulă.
1: Zimi, tot, zi, Zimi, tot, Zimi, tot. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi tot.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Aici.
1: Jocurile Itibiti.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, Iti, bună, Bici. Eu mă joc în mașină cu pe drum cu părinții mei. Mă joc ghicește animal. Cineva trebuie să se gândească la un animal și spune câteva indicii.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile Itibiti!

0: zicem vreo 2-3. Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie.
1: Au!
0: Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai, iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit. Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că arde fundulețul?

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he u mama si tu ne gălingă la pe.

0: Este ora 1, cadude în zgălțări al 1.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Bună! Eu sunt Alex și am 7 ani jumate.
1: Salut, Alex! Care e pasiunea ta?
3: Să creezi lucruri care să aibă grijă de natură.
1: Ce înseamnă asta?
3: Adică, eu m-am gândit să creez un aparat care să scoată un parc de copaci din pământ și să planteze alții noi care să crească mari și sănătoși.
1: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Am visat-o prima dată.
1: Ia, povestește-mi.
3: Deci m-am dus la culcare și când m-am adormit, prima dată am visat că merg printr-un par și că toți copacii dispar din jurul meu și că văd un robot uriaș care în locul copacilor plantează alții noi și sănătoși.
1: Cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta? Cum o faci să devină din vis în realitate?
3: Eu o să-mi fac o fabrică cu 20 de oameni care să-l fabrice, pentru că este imens dacă vrei să scoți un par de copaci din pământ.
1: Așa, și care crezi tu că sunt pașii pe care o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să ai fabrica asta?
3: Păi prima dată să-i fac partea de jos. Este mare cam cât un bloc de 2 etaje. Ea o să fie în special extrem de înaltă, cam cât un bloc de 20 de etaje. O să aibă foarte multe turnuri și un coș foarte mare prin care o să iasă fum, dar fum de foc natural.
1: Părinții te susțin?
3: Le-am zis pasiunea mea și au zis că o să încerce să mă ajută, când o să fiu mai zbrătân, o să încerce să adune cât mai mulți bani pentru pensie, ca atunci când sunt bătrâni să poată strângă destui bani cât să cumpere atâtea materiale cât să facem această fabrică.
1: Ai un sfat pentru oameni?
3: Am sfatul să nu mai arunce toate plasticele pe jos. Eu încerc să fac ca plasticele să nu mai fie pe jos, dar trebuie și ei să nu mai arunce plastice. Aceasta este pasiunea mea, eu sunt Alex, rămâneți pe Ițibiții pentru că muzicele sunt foarte frumoase acolo. Pa!
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea?

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează. E loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: doot doop.
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hei, zi bună, Bizi. Eu sunt Anastasia. Sunt din Cornetu. Am 7 ani și sunt în mașină cu mama. Am tire și ca se joacă. Trebuie să pui o mână peste una și alta să o pui sub alta. Și trebuie să spui: Cireșica are mere, cireșel vine și cer, cireșica nu se îndură, cireșel vine și fură, câte mere a furat, cireșel ne obrăza. Și zi un număr, de la 1 la 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
1: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vreo două, trei. Ce verde și spune, sunt o broască?
1: Broască.
0: Virgulă?
1: Virgulă oac.
0: O broască oac?
1: Da.
0: Nu?
1: Un mormoloc sau o girafă verde?
0: Mm-mm.
1: O testoasă? O broască mărditoare.
0: Yay!

0: Este ora 2. Sub umbrelă, gunoi plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce se supără copiii?
3: Pentru că copiii uneori nu știu, pur și simplu simt furie, nu pot să se controleze și apoi se supără, chiar și dintr-un motiv care nu are sens.
4: Pentru că nu primesc ce vor. Părinții nu îi lasă să facă orice vor ei.
5: Păi când este vocea, este ceva de niște copii, ceva jucărie, de jucărie, vreau un copil la aceea jucărie, ceva, se mai supără.
1: Vocea copiilor.

0: City, Lego Technic și Lego Speed Champions, construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!

0: redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
4: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
3: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
1: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc! Nu așa se face un fluture!
2: Și ce dacă? Așa desenez eu! Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum!
1: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine! Fac un fluture imediat! Nici nu mă grăbesc! Mai am timp! Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine! Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut! Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită!
3: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, bubujuză! Ia, lasă-o în pace! Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
0: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
4: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
1: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
0: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
5: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
0: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
4: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
5: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
0: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
1: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
5: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui... Nu crezi că ar putea desena mai frumos?
1: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
5: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia să vedem al cui este desenul.
1: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
5: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
3: Da, să nu te mai lauzi.
2: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
4: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
5: Ei, haideți, copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
1: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
5: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
0: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici, să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
1: Vai, ce frumos!

0: care sunt. Bravo!
1: Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, am mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, tibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11 în Oșan Cotroceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Baterele Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBT FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Hei, ce se întâmplă?
4: Liniște! Nu ai văzut?
3: Nu!
4: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
5: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
6: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: bătem vreo 2-3. Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocozolată?
1: Ciocolată albă.
0: Nu.
1: Cremă de ciocolată?
0: Nu.
1: Ce ar trebui să bagi într-un baton de ciocolată? În gură.
2: Molarii!

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici?
3: Mă
2: gândeam.
4: Eram sigur.
2: La ce te gândeai?
3: La ce ne-a spus Zimi.
4: Ce? Zimi ne-a spus multe. De când a venit Petera, ne-a spus foarte multe lucruri. Dar la ce anume te gândeai din toate câte ni le-a spus?
3: Mă gândeam la zâna norilor.
4: Ce ai? Păi și ce legătură are zâna norilor cu Zimi tot?
3: Zâna norilor are sentimente.
4: Așa este, de acord.
3: Zimi nu are sentimente.
4: De acord. Dar Zimi tot este un computer. Nu are sentimente. Nu sunt sigur că înțeleg ce vrei să spui.
3: Zimi ne-a vorbit adeseori despre sentimente.
4: Le-o fi luat de pe internet.
3: Bici,
4: da.
3: Cum să iei sentimente de pe internet?
4: Nu mă referam la sentimente.
3: Dar la ce te referai?
4: La informații.
3: Zimi tot ne-a vorbit despre gândire. Ne-a vorbit despre vise. Ne-a vorbit despre mintea oamenilor.
4: Da, și? Te iartă-mă, Ici, dar cred că tot nu înțeleg.
3: Pici?
4: Da.
3: Sunt tristă.
4: De ce, Ici?
3: Cred că sunt tristă pentru că nu știu un lucru.
4: Atunci e simplu. Când nu știi ceva, îl întrebi pe Zimi tot. 3, 2.
3: Stai, Bici.
4: Stau.
3: Știi ce aș vrea să-l întreb pe Zimi?
4: O, dacă îmi vei spune, voi ști. Momentan chiar nu știu.
3: Vreau ca Zimi tot să ne spună ce este tristețea.
4: Tu, Igi, nu cred că tocmai pe Zimi tot trebuie să-l întrebăm asta.
3: Dar pe cine?
4: Păi nu știu, poate pe zâna norilor. Ea se ocupă de sentimente.
3: Vezi?
4: Ce anume?
3: Aici e legătura între Zimi tot și zâna norilor.
4: M-am prins. Zimi tot și zâna norilor au un punct comun.
3: În sfârșit ai înțeles. Ce punct comun?
4: Încep cu Z.
3: Bici!
4: Da!
3: Bici!
4: Da!
3: Sunt tristă.
4: Dar de ce?
3: Pentru că nu înțelegi că sunt tristă.
4: Păi da, nu înțeleg. Zimi tot!
5: Da, Bici, percepție, ca de obicei.
4: Inițiază secvența de căutare cu subiect tristețe.
5: Inițiez secvența de căutare cu subiect tristețe.
4: Zimi tot!
5: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
4: Dar ce se întâmplă? Nu ai rezultatele căutării?
5: Secvența de căutare a avut ca rezultat 384.769.561.863 de rezultate. Și energia stocată în acumulatorii mei s-a epuizat în procesul căutării. Mai am energie pentru a vă comunica un singur lucru. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
4: Da, suntem gata!
3: Da, te ascultăm!
5: Nu egal tristețe.
3: Zimi!
4: Zimi tot!
3: Pici!
4: Da.
3: Sunt tristă.
4: Acum înțeleg.
3: Pici.
4: Da.
3: Te rog, fă o poezie.
4: Am să încerc. Dar nu pot promite că va fi ceva vesel.
3: Te cred, dar te rog, încearcă.
4: În regulă.

0: Noi de 20 de ani.
1: Bici, îmi place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
2: Și mie aici.
1: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
1: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Șt, uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună ziua, sunt Darius, am 7 ani și sunt în Cluj.
0: Salut, Darius, care e pasiunea ta?
2: Rugby.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Acum câțiva ani.
0: Și cum se desfășoară un antrenament de rugby?
2: O zi se desfășoară greu pentru că am și încălzire și dură de teren și de aia.
0: Care sunt regulile jocului de rugby?
2: N-ai voie să te bagi în terenul celorlalți când mingea este pe pământ. N-ai voie să pui piedica și nu ai voie să îți lași echipa deoparte.
0: Și cum câștigi?
2: Dând eseu, adică gol.
0: Cum faci să devii mai bun la sportul ăsta?
2: Jucând foarte mult și respectând regulile.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea asta ta?
2: Da.
0: Ce?
2: Încălzirea.
0: De ce?
2: Păi e obositoare pentru mine, așa, într-un fel, să zic.
0: Crezi că rugby-ul ajută și pe ceilalți oameni, într-un fel?
2: Pe bătrânei, da, să fie mai activ.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place pentru că dintr-o dată mă trezesc că iubesc acest lucru.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să fie cât mai vesel tot timpul. Eu sunt Daru și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este de fapt vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor.
2: De ce se supără copiii?
3: Pentru că copiii uneori, nu știu, pur și simplu simt furie. Nu pot să se controleze. Și apoi se supără. Chiar și dintr-un motiv care nu are sens.
4: Pentru că nu primesc ce vor. Părinții nu-i lasă să facă orice vor ei.
5: Păi când este vocea, este ceva între niște copii, ceva jucărie, între jucărie, vreau un copil la aceea jucărie, ceva, se mai supără.
1: Vocea copiilor!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
3: Păi poți face dintr-o cutie de pantofi goală o căsuță pentru, nu știu, șoricei sau chiar hamsteri. Chiar am avut la un moment dat un proiect la școală prin care am avut de realizat o căsuță din o cutie de pantofi și a trebuit să punem un șoricel din hârtie și să-i punem provizii, să culețe cu paste, cu semințe. Poți să mai faci din sticle, vaze de flori sau bidoane.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiți!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zicem vreo 2-3. Care este cea mai bună metodă de a vorbi cu un monstru?
1: Păi cea mai bună metodă cred că e să zici: bună, monstrule, vrei să fii prieten cu mine?
0: Tu zici că ăsta este un monstruleț mic, drăguț, haios, prietenos?
1: Nu neapărat. Mie mi-ar plăcea să fie fioros și mare. Că mie îmi plac monstrii cei care periu foarte rău.
0: Dar câți monștri ai văzut de genul ăsta?
1: Păi nu știu câți. Vreo 5 am văzut.
0: Unde i-ai văzut?
1: În imaginație.
0: Așa te vreau. În imaginația noastră putem vedea ce vrem, când vrem,

0: râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iti. Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol.

0: nevăzătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
1: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
2: De ce blondele au cortine la calculator ca să deschidă ferestrele?
3: Bulă se plimbă de la școală spre casă. În drum găsește un polițist mort. El sună la 112. Alo, 112? Acum nu mai sunteți 112. V-a murit un polițist, sunteți 111.
4: S-au spart câteva bule de râs.
5: Cântecul meu preferat este la la la lava. Chi chi chi chi chi.

0: distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Ce merge, merge și n-ajunge niciodată la ușă.
1: Știu, drumul spre ușa.
3: Ce trece prin vamă și nu bagi în seamă.
1: Nu știu, nici eu.
3: Răspunsul este vântul, să știți, iți și biții.
4: Aici e bună, biții, eu sunt Sofia din București și provocarea mea e așa. Cum poți trage o săgeată departe?
1: Cu grijă?
4: Ori cu un arc, ori cu o sabie.
1: S-au smart câte

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați, mergi în ture ghidate și drumeții, faci activități interesante cu copiii, cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Hai să le jucăm imitații animale. Sunt pregătită, biții, sunt în formă, vreau ceva greu. Hai.
3: Cum face curca, Ici? Bravo. Când e flămândă, cum face curca ta? Și când râde în hohote, curcănița ta? Și când și-a pierdut toate penele? Și când stă la plajă în costum de baie verde?
2: Ha! Curca mea n-are costum de baie verde. Biții, te provocă pe tine. Cum face bursucul tău?
4: Cum face când vrea un pahar cu lapte? Cum face bursucul tău când te vede pe tine?
2: Cum face bursucul tău când se sperie de un bursuc mai mare?
4: Hai
2: că mi-a plăcut bursucul tău, Biții. Abia aștept să ne mai jucăm imitații animale. Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, biții, eu sunt Eia și gluma mea este: o râmă iese din gaura ei, vede o altă râmă și spune: frumoasă zi, nu? Niciun răspuns. Să sperăm că nu o să se strice vremea în weekend. Tot niciun răspuns. Râma intră busunflată în gaura ei. Fir ar să fie, iar am vorbit cu coada mea.
2: Bună, Iti, bună, Miti. Pe mine mă cheamă Matei, Susanu și... O să vă zic două glume. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă. Și un om mergea pe cal și calul s-a terminat.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
2: Mami, tati, voi sunteți supereroii mei, așa că fac exact ce faceți și voi. Hei, dansați, dansez și eu. Iupi! Cred că întârziem astăzi la școală.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Pici?
3: Dup!
2: Mă gândeam.
3: Eram sigur. La ce te gândeai?
2: La ce ne-a spus Zimi?
3: Zimi ne-a spus multe. De când a venit Pătăro, ne-a spus foarte multe lucruri. Dar la ce anume te gândeai din toate câte ni le-a spus?
2: Mă gândeam la zâna norilor.
3: Ce-ai? Păi și ce legătură are zâna norilor cu Zimi Tot?
2: Zâna norilor are sentimente.
3: Așa este, de acord.
2: Zimi nu are sentimente.
3: De acord. Dar Zimi Tot este un computer, nu are sentimente. Nu sunt sigur că înțeleg ce vrei să spui.
2: Zimi ne-a vorbit adeseori despre sentimente.
3: Le-o fi luat de pe internet.
2: Bici,
3: da.
2: Cum să iei sentimente de pe internet?
3: Nu mă referam la sentimente.
2: Dar la ce te referai?
3: La informații.
2: Zimi Tot ne-a vorbit despre gândire. Ne-a vorbit despre vise. Ne-a vorbit despre mintea oamenilor.
3: Da, și? Te iartă, măiții, dar cred că tot nu înțeleg.
2: Pici?
3: Da?
2: Sunt tristă.
3: Tu? De ce, Igi?
2: Cred că sunt tristă pentru că nu știu un lucru.
3: Atunci e simplu. Când nu știi ceva, îl întrebi pe Zimi Tot. 3, 2.
2: Stai, Bici.
3: Stau.
2: Știi ce aș vrea să-l întreb pe Zimi?
3: O, dacă îmi vei spune, voi ști. Momentan chiar nu știu.
2: Vreau ca Zimi Tot să ne spună ce este tristețea.
3: Tu, Igi, nu cred că tocmai pe Zimi Tot trebuie să-l întrebăm asta.
2: Dar pe cine?
3: Păi nu știu, poate pe zâna norilor. Ea se ocupă de sentimente.
2: Vezi?
3: Ce anume?
2: Aici e legătura între Zimi Tot și zâna norilor.
3: M-am prins. Zimi Tot și zâna norilor au un punct comun.
2: În sfârșit ai înțeles. Ce punct comun?
3: Încep cu Z.
2: Bici!
3: Da!
2: Bici!
3: Da!
2: Sunt tristă.
3: Dar de ce?
2: Pentru că nu înțelegi că sunt tristă.
3: Păi da, nu înțeleg. Zimi Tot!
4: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază secvența de căutare cu subiect tristețe.
4: Inițiez secvența de căutare cu subiect tristețe.
3: Zimi Tot!
4: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
3: Dar ce se întâmplă? Nu ai rezultatele căutării?
4: Secvența de căutare a avut ca rezultat 384.769.561.863 de rezultate și energia stocată în acumulatorii mei s-a epuizat în procesul căutării.
3: Nu!
4: Mai am energie pentru a vă comunica un singur lucru. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
3: Da, suntem gata!
2: Da, te ascultăm!
4: Nu egal tristețe.
2: Zimi!
3: Zimi Tot!
2: Pici!
3: Da.
2: Sunt tristă.
3: Acum înțeleg.
2: Pici.
3: Da.
2: Te rog, fă o poezie.
3: Am să încerc, dar nu pot promite că va fi ceva vesel.
2: Te cred, te rog, încearcă.
3: În regulă.
1: Zimi!
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven, then.
1: Attention everyone, gather round, 5, 6, 7 and tippy toes.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Isibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 16 în Oșan Militar. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
2: Rece, cald!
3: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itibiți Neața.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

și activez puterea curajului atunci când râd hohote de bucurie din orice. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Biții?
1: Da, poeții.
2: Suntem la masă. Adică știu că nu suntem la masă, dar ne imaginăm că suntem la masă, dar nu orice fel de masă, ci o masă festivă.
1: Ar trebui să înțeleg ceva?
2: Nu încă, imediat. Fii atent care este regula jocului, pentru că este un joc, Biții, masă festivă.
1: Păi credeam că mă fac să-mi imaginez că am o masă.
2: Nu, Biții, este un joc. Adică da, ne imaginăm că suntem la o masă, la o masă festivă. Acest joc dă peste cap regulile de bună purtare, tot ce ai învățat tu.
1: Aoleu.
2: Reguli de bază, învățate de toată lumea până la urmă.
1: Bine.
2: Și acțiunea este toată mentală, deci nu facem de adevăratele, ne imaginăm. Suntem la această masă festivă și spunem că facem lucruri anapoda. O să pornesc eu jocul, Biții. Și tu spui dacă ți se pare corect sau nu ce fac eu la masa festivă.
1: Cred că îmi place jocul ăsta.
2: Hai să începem și o să-ți placă.
1: Bine.
2: Eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. E în regulă, nu?
1: Wow, cum reușești? Nu, Iti, nu e corect. Se mănâncă cu mâinile. Ai mâini?
2: Da.
1: Păi atunci se mănâncă cu mâinile. Adică, nu cu mâinile goale, cu tacâm.
2: Așa,
1: Biții,
2: suntem la masă festivă. Așa, eu la masa festivă mi-am pus o pijama elegantă și sunt desculță. E bine?
1: Ece?
2: Da?
1: Ești la o masă festivă?
2: Da, dai pijama curate.
1: Ece?
2: Da!
1: Ar fi bine să te îmbraci frumos, elegant. Rochiță sau să fii cât mai elegant.
2: Bine, bine,
1: și
2: bine.
1: Și nu desculță.
2: Bine, îmi pun pantofii cu toc.
1: Hai că îmi place, zic și eu două.
2: Bine, spune.
1: Eu, la masa festivă, mănânc cu polonicul.
2: Biții, nu e corect.
1: Mănânc cu polonicul înghețată.
2: Înghețata o mănânci cu lingurița sau cu lingura, dacă vrei să iei puțin mai multă.
1: Eu, la masa festivă, mă șterg cu mâneca. Uite așa.
2: Biții, niciun caz!
1: Păi de ce?
2: Păi e masă festivă, cu siguranță ai șervețele pe masă, așa că vei folosi un șervețel. Îți place jocul?
1: Da, îmi place, da.
2: Continuă și tu jocul de mașină sau unde ești tu în acest moment? Închipuieți că ești la masa festivă. Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare oraș din România este unic în lume, având străzile drepte, paralele și perpendiculare? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspuns.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
3: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre niște animăluțe mai năzdrăvane. De ce a fost aceasta ultima carte pe care am citit-o? Pentru că mie îmi plac foarte mult animăluțele și îmi doresc să le îngrijesc. Mi-aș dori să ajut animăluțele fără stăpân.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
4: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce mare oraș din România este unic în lume, având străzile drepte, paralele și perpendiculare? Orașul Alexandria este singurul oraș modern din lume care are această caracteristică arhitecturală unică. Și foarte practică, dacă stăm să ne gândim puțin. Orașul a apărut cu aproape 200 de ani în urmă din dorința românilor de prin aceste părți de a avea un oraș în care să nu se amestece străinii. Un oraș pe care doar românii să îl stăpânească, să îl conducă și în care să poată face comerț liber. Frumos vis, așa că au cumpărat o moșie și în primele două luni au ridicat peste 700 de case, o mare performanță pentru acele vremuri. Planurile noului oraș au fost făcute de un mare arhitect al vremii, cel care a elaborat și planurile de modernizare a orașelor Brăila, Giurgiu și Turnu Severin. Numele de Alexandria i-a fost dat noii urbe în onoarea domnitorului de atunci, Alexandru Dimitrie Ghica, al cărui mormânt se găsește în catedrala orașului. Locuitorii noului târg și-au conceput și propria Constituție, după care s-au ghidat bine 10 de ani. Cu timpul, noul oraș ridicat în câmpie, pe malul râului Vedea, a devenit cel mai important din zonă, ajungând astăzi reședința județului Telorman. În plus, acest oraș este singurul din țară care se poate mândri cu un bulevard realizat tot din marmură și destinat exclusiv pietonilor. Dacă ai ocazia să ajungi în Alexandria, plimbă-te pe acest bulevard, vizitează Muzeul de Istorie și intră în Catedrala Ortodoxă împodobită cu picturile lui Ștefan Lucian.

0: portrete mici de oameni mari. Astăzi, Păstorel Teodorean. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vă facem cunoștință cu un om care și-a trăit vremea cu zâmbetul pe buze. Mare gurmand și degustător de vinuri alese, Alexandru Oswald Teodoreanu, fratele mai mare al scriitorului Ionel Teodoreanu, a fost în primul rând un prinț. Prințul neîncoronat al epigramei românești. Născut la 30 iulie 1894 la Dorohoi, nepota lui Alexandru Teodoreanu și fiu al avocatului Oswald Teodoreanu, Păstorel ajunge să fie botezat cu numele ambilor înaintași paterni, dar a devenit celebru datorită pseudonimului său. De unde și până unde Păstorel, el însuși explică.
1: Cântat-am vinul și-l băui pre el. Și așa precum din flori slăvitul soare, cules-am toată roua din pahare, voios ca cel din urmă menestrel. Am păstorit în viață vinuri rare, de aceea îmi și zice Păstorel. Și de la grasă până la otonel le-am prețuit pe rând pe fiecare.
0: Bunicul lui Păstorel din partea mamei a fost renumitul muzician Gavril Muzicescu, de la care se pare că nepotul a moștenit arta de a potrivi ritmul și rimele epigramelor sale strălucitoare și foarte îndrăznețe. De aceea, în timpul regimului comunist, epigramele sale erau cunoscute, deși nu erau tipărite. Circulau clandestin, din om în om. Iar spiritualitatea lui Păstorel era identificată imediat de cunoscători, așa cum un oenolog recunoaște de îndată vinul bun. Născut, cum spuneam, la granița dintre secole, în 1894, Păstorel absolvă liceul internat din Iași și școala de artilerie din București, ajungând sublocotenent. Începe primul război mondial, iar Păstorel se înrolează în primele eșaloane de voluntari. Luptă pe fronturile din Transilvania și Moldova și se întoarce acasă grav rănit, avansat în gradul de capitan și recompensat cu Steaua României. La 25 de ani debutează cu poezii în revista Însemnării Literare de la Iași. Absolvă, ca și fratele său Ionel Teodoreanu, facultatea de drept și este numit judecător supleant la tribunalul din Turnu Severin. Aici rămâne însă doar un an, căci Cezar Petrescu îl cheamă la Cluj să-i dea ajutor pentru apariția revistei Gândirea, una dintre cele mai importante publicații culturale ale perioadei interbelice din România, care s-a opus mișcării moderniștilor de la revista Zburătorul al lui Eugen Lovinescu. Printre gândiriști, cum aveau să se numească intelectualii care semnau alături de Cezar Petrescu, se numărau și Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Ion Barbu, Mateiu Caragiale, Gip Mihăescu, Dumitru Stăniloae, dar și frații Ionel și Păstorel Teodoreanu. După 8 ani de tovărășie cu așa oameni mari, tânărul Păstorel Teodoreanu debutează și cu proză, publicând în 1928 volumul Hronicul Măscăriciului Vălătuc, roman scris în cea mai autentică limbă a cronicarilor, pe care criticul George Călinescu l-a comparat cu celebra satiră a lui François Rabelais, Gargantua și Pantagruel.
1: Tot în 1928, anul debutului în proză al lui Păstorel Teodoreanu, a fost inaugurată Crucea Eroilor Neamului de pe vârful Caraiman, în munții Bucegi, monument închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul primului război mondial și construit din inițiativa Reginei Maria a României. La Sibiu se înființează prima grădină zoologică din lume. Iar la Cinema Capitol din București are loc premiera comediei românești Maiorul Mura.
0: Tot în 1928, Păstorel a fost premiat de Academia Română pentru Cronicul Măscăriciului Vălătuc. Iar 9 ani mai târziu va primi și Premiul Național pentru Proză pentru același volum. Scrie neîncetat, versuri, proză, teatru, traduce peripețiile bravului soldat Jveic de Jaroslav Hašek și Taras Bulba de Nicolae Gogol. Scrie peste 200 de cronici gastronomice remarcabile, publicate în țară și în străinătate. Dar mai ales scrie epigrame, cele mai multe inspirate de prim-ministrul de atunci al României, Nicolae Iorga, pe care Păstorel îl socotea principalul vinovat pentru situația grea a țării în acea perioadă. Epigrame pe care autorul le reunește în 2 volume, Strofe cu Pelin de Mai contra Iorga Nicolai, cu o scrisoare inedită de la Dante Alighieri, și Vin și apă. Prin anii 1950, odată cu venirea la putere a regimului comunist, Păstorel Teodoreanu a fost hărțuit și interogat de securitate, apoi arestat și condamnat la închisoare pentru scrierile lui. I s-au confiscat manuscrisele, iar ultimii ani ai vieții au fost chinuiți de urgia sistemului comunist. Dar zâmbetul său imbatabil a trecut dincolo de gardieni, dincolo de zidurile închisorii și de camarila bolșevică, și a reușit să aducă lumină pe chipurile oamenilor chinuiți prin epigramele sale transmise din om în om. Iată una dintre ele.
1: 10 membri de partid visau viață nouă. Unul a vorbit în vis și au rămas doar 9. 9 membri de partid de marxism s-au copt. Unul s-a răscopt din ei și au rămas doar 8. 8 membri de partid au trecut la fapte. Unul a trecut la Tito și au rămas doar 7. 7 membri de partid fac afaceri grase. Unul a intrat la zdup și au rămas doar 6. 6 membri de partid au strigat lozinci. Unul a strigat greșit și au rămas doar 5. 5 membri de partid, când au fost la teatru, unul n-a aplaudat și au rămas doar 4. 4 membri de partid și cam toți evrei, unul a plecat în Eretz și au rămas doar 3. 3 membri de partid vorbeau de război. Unul a vorbit cam mult și au rămas doar 2. 2 membri de partid mândri ca pe unul, unul a înnebunit și a rămas doar unul. 1 membru de partid, cel mai lămurit, a plecat cu ONT-ul și n-a mai venit. 0 membri de partid luptă pentru pace, că partidul nostru drag știe el ce face.
2: Hai, hai, hai, hai, mărioare, hai, cincinam, patru ani și jumătate.
0: Păstorel Teodoreanu, deși aparent învins de sistemul comunist, a fost un învingător în lupta cu prostia, cu egoismul, cu lașitatea, arătând că un zâmbet poate fi mai puternic decât zidul, iar spiritul mai tare decât armă.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Păstorel Teodoreanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: vieții. Activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi

0: Bună, mă numesc Mihai Teodor Neagu, am 10 ani și sunt din București.
1: Salut, Mihai! Care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este informatica și să programez pe calculator.
1: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
0: Păi, la începutul pandemiei, când n-aveam ce să fac și eram... Și dacă tot aveam școală online și stăteam foarte mult pe calculator, am decis să încep și meditațiile la informatică.
1: Păi, din toate lucrurile pe care le puteai face, cum tocmai informatica?
0: Pentru că îmi plăcea foarte mult de când eram mic să învăț cum se folosește calculatorul.
1: Ți se pare grea programarea?
0: Depinde în ce limbaj vrei să programezi.
1: Pune și mie un pic, explică-mi despre programare, ce faci tu.
0: Prima dată am făcut pe o platformă care se numește cod.org și acolo am început cu facerea unor jocuri și apoi am trecut la ceva mai complicat, la o platformă care se numește Scratch. Am priceput cum se folosește, am învățat foarte multe lucruri și am făcut chiar povești. Eu făcusem un proiect foarte bun care vreau să-l public și era privat, doar că atunci când am dat click dreapta să-i dau publicare, din greșeală i-am dat ștergere și atunci s-a dus toată munca mea.
1: Și la un moment dat vrei să devii programator?
0: Da, aș vrea să lucrez într-o companie mare de IT.
1: Și care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii programator?
0: Să învăț la o școală foarte bună, să învăț matematică pentru informatică. Matematica m-ar ajuta să programez în C++.
1: Cum vezi tu că o să fie în viitor programarea?
0: Doar calculatoarele s-ar putea să fie diferite în viitor, dar programarea sau, în fine, limbajul de programare tot același o să fie.
1: Ce ți se pare cel mai dificil la programare?
0: Păi e foarte dificil pentru că trebuie să știi foarte bine engleză, că toate comenzile sunt scrise în limba engleză.
1: Ai vreun mesaj să-l transmiți oamenilor?
0: Dacă își doresc să facă ceva în viitor și au un vis, că și-l pot îndeplini dacă își doresc cu neapărat să facă acel lucru. Eu am fost Mihai și dacă v-a plăcut acest interviu, puteți desigur să dați un follow pe Instagram la pagina Itibiții și evident și mie la mihai.neagu01. Pa, pa!
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: you're gone.
1: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
2: Eti?
1: Da?
2: Pot să cânt la pian?
1: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
2: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
1: Biții!
2: Bine.
1: Biții!
2: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
1: Dar toate sunt pe jos.
2: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti?
1: Da, Biții?
2: Îmi pierd memoria.
1: De când?
2: De când ce?
1: Eti? Da?
2: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
1: Biții!

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
2: Aș putea să fac din sticlă un fel de becuri așa, din hârtie să fac animăluțe și să o folosesc și cam atât.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza la școala de supereroi Itty Bitty.
3: 6-le recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor.
2: De ce se supără copiii?
3: Pentru că copiii uneori, nu știu, pur și simplu simt furie. Nu pot să se controleze. Și apoi se supără. Chiar și dintr-un motiv care nu are sens.
4: Pentru că nu primesc ce vor. Nu, părinții nu îi lasă să facă orice vor ei.
0: Păi când este vocea, este ceva, niște copii, ceva, o jucărie, într-o jucărie, vreau un copil la aceea jucărie, ceva, se mai supără.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.

DJ Dodi, super rol care activează puterea bucuriei și astăzi am emoții așa un pic la Itty Bitty Party pentru că v-am promis că aduc și un joc nou. Dar înainte de jocul nostru nou, aș vrea să zic care este provocarea zilei și pentru că tot ultima oară când ne-am jucat treaba asta, te-ai descurcat grozav. Vreau să văd dacă de data asta te descurci la fel de grozav, mai ales că provocarea de astăzi implică ceva ce ori știi să faci, ori va trebui să încerci să înveți chiar acum. Pentru că trebuie să imiți sunetul tanana. Înțelegi? Adică eu o să-ți arăt un sunet și tu va trebui să-l faci exact așa. Bine, acum, nu chiar exact așa, dar măcar să stai acolo așa, să pară că este la fel. Ia fi atent aici ce trebuie tu să imiți. Ce părere ai? Ei, bine, o să fie foarte ușor pentru cei care știu să fluiere, vor trebui să imite acest sunet. Adică să fluiere, e foarte simplu. Iar dacă nu reușești să fluieri, pentru că încă nu ai învățat, este foarte simplu, trebuie doar să imiți sunetul. Adică să faci nu știu acum, acum ți-o ieși ție. Îmi trimis mesajul tău la 0725300700 și ți-am zis astăzi ne și jucăm. Pregătește-te că sigur o să râdem astăzi și o să ne distrăm împreună mult, mult, mult. Până atunci, o muzică despre mâncare. Pomelo Song.

0: the Earth, Romeo Eats și Miles Ehrlich. Da, da, da, asta ascultăm aici la Easy Beats Party. Evident că începem cu muzică despre mâncare, să ne facem poftă. Da, da, da, poftă de fluierat astăzi la Easy Beats Party, pentru că provocarea imită sunetul tanana, te pune în încurcătură. Astăzi va trebui să fluieri, să vedem dacă reușești, nu? Ce să zic? Și ți-am zis, am și o surpriză, am un joc nou, dar pentru acela va trebui să mai așteptăm. Ia să vedem, poți să imiți tu sunetul acesta? Hai să vedem cine reușește să fluiere un cântecel sau pur și simplu să fluiere. Vedem dacă nu reușiți să fluierați, așa cum am zis, puteți doar să imitați sunetul, cum știți voi. Na, adică, vedem, vedem, ia să auzim.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani.
0: Bună.
1: Și ce, cum să imit eu fluieratul acela este așa.
0: Păi stai, măi, așa! Ție chiar ți-a ieșit! Exact, bravo! Îmi place foarte tare, felicitări!
2: Bună, ți-ți dă ce sunt, era doar ne-o puțin plăști.
0: Bună!
2: Am 8 ani și... Ce sunet vreau să imit ca tu este așa... Da, pupii să pășiți pe obraș. Fericiți, te rog să ne jucăm jocul tău nou.
0: Aha.
2: Pe emnul tău.
0: Ei, lasă că vedeți voi pe ce ne jucăm și cum ne jucăm și cum se numește jocul meu nou. Nu o să vă divulg foarte, foarte mult, pentru că trebuie să fie surpriză, nu-i așa? Dar, apropo, uite, îmi place că deși nu știi să fluieri, că se pare că nu știi să fluieri, te-ai descurcat foarte bine, ai imitat grozav sunetul, da? Hai să mai auzim.
3: Bună, Gigi, sunt Ștefanie Constanța și sunetul tanana este așa. Pa, DJ Dodi!
0: Cel mai bun de până acum! Felicitări, felicitări! Mamă, ce fluiera! Cine te-a învățat să fluiere așa? Ești incredibilă! Ia fiți voi atenți aici, hai, fluierăcioșilor, că sunt sigură că vă descurcați și voi. 0725 300 700 și imitați sunetul tanana. Imediat o să vi-l arăt din nou, dar nu chiar acum, pentru că ascultăm Minioni.
4: Bici Pazi cu Didi Dodi.
5: Cea mai tananana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: vedeți, eu știu să fer, ia. Nu m-auziți, foarte bine. Dar lasă că o să vă aud eu pe voi cum fluierați. Sunt curioasă dacă reușiți să imitați sunetul tanana. Iar sunetul este acesta. Hai să vedem cine reușește să devină fluierăcios. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mara din București. Am 8 ani și cum imit eu sunetul pe care ar trebui să-l imit,
0: așa.
1: Sună așa.
0: Oh! Bine!
1: Pa, DJ Dodi, dansuri,
0: wow,
1: melodioase pe cântece foarte frumoase.
0: Aplauze înapoi la tine! Mamă, ce bine fluier! Măi, dar cine vă învață pe voi să fluierați? Incredibil ți-a ieșit! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și cum aș imita sunetul tanana, ar fi așa.
0: Aha, aha.
2: Așa am imitat eu. Și așa am imitat eu sunetul, nu ești prea bine.
0: Te ieși perfect! Zizi!
2: M-a ajutat un pic mintea. Și așa am imitat sunetul, pa!
0: Eu cred că ți-a ieșit foarte, foarte bine. Bravo!
3: Am zis, ce am spus, Ibraina. Eu,

0: Και που πάμε.
1: Bine, chiar că mamă, voi chiar știți să fluierați. Eu am zis că vă prind așa cu provocarea asta. Dar uite că vă descurcați foarte bine. Ia să vedem cine mai este fluierăcios aici la, pe frecvența Itibiții. Asta trebuie să faceți voi. Ia fiți atenți aici. Trebuie să fluierați un cât de cel. Sau pur și simplu să fluierați. Să vedem cât de bine știți voi să faceți asta. Până una alta vă trimit, bineînțeles, muzical vorbind, vibrații bune cu Ricky Reed și Good Vibrations.
2: Oh, it's showtime!

0: Vibrations aici la ITBT Party, adică vibrații pozitive, desigur. Cum altfel că doar activăm superputerea bucuriei. Astăzi fluierând. Ce-mi place. Imită sunetul Tanana, așa se numește provocarea de astăzi. Și sunetul, în caz că trebuie să vă reamintesc, este acesta. Da. Este mai complicat, e vorba despre fluiera, dar eu cred că vă descurcați. Și cei care încă nu știu să fluiere, nicio problemă, că puteți oricum să limitați făcând pi-pi-pi-pi-pi-pi. Nu contează, da? Nu contează, important e să ne simțim bine. Ia să auzim cum fluierați voi.
1: Bună, vițe, bună,
0: a, olică, durdulică, m-am încurcat, eu m-am încurcat, e adevărat, îmi cer scuze.
1: Bună, DJ Dodi, bună. Eu sunt Clara, am 6 ani. Sunt și cu casa, are 7 ani. Și cum înfluierăm noi, la picat tipicul.
0: Ia. Ok.
1: Și acum eu. Și asta a fost tot. Și te rog să pui Hands Off Gabriela.
0: Am înțeles, punem și Hands Off Gabriela și fluierăm în timp ce facem asta. Ia să mai auzim un fluierăcios.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alan Cincea. Bună. Locuiesc în Ploiești și cum pot și cum și cum minit eu ce ai pus tu e așa. Papa, DJ Dodi, și te lăsă ne are jocul nou.
0: Bineînțeles că vă arăt și jocul nou, dar înainte un pic de încurajare pentru tine. Cu siguranță o să înveți imediat să fluier, poate chiar până la finalul acestei emisiuni. Păi da, ia stai să vezi.
3: Iar eu îmi doresc să ascult această melodie.
0: Ce melodie?
3: Deoarece am...
0: Stai că n-am văzut mai, aveai un mesaj înainte,
3: bună
0: nu?
3: Bună seara, DJ Dorin.
0: Așa.
3: Sunt Justin din Botoșani.
0: Bună.
3: Am 10 ani și eu voi face...
0: Bine, bine. Drăguț, na, uite, vezi?
3: Puteți spune melodia cu Dragon Fruit. Este o melodie care sigur este în playlist. La revedere!
0: Te pop, Justin!
3: Iar eu îmi doresc să ascult această melodie, deoarece am niște semințe de fructul dragonului.
0: Pentru cuvântul tău! Gata.
3: O să trimis o poză.
0: Am văzut, da, am văzut, nu știam ce e. Am zis că cine știe ce-o fi chestia aia. Acum am aflat. Uite că ascultăm și Dragon Fruit, dacă așa zice Justin. Asta facem. Pregătiți-vă, bineînțeles, și pentru jocul cel nou, că vine imediat. Cât ai fluierat?

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată!
1: Dragi prieteni fluieracioși, au venit minionii cu această melodie, bineînțeles, știți ce înseamnă? Ne pregătim de jocul cel nou! Se numește Obiecte Misterioase! Oh, da! Și vă zic imediat ce trebuie să facem, dar stați așa să țipe minionul! Da, minionul a țipat! Crabii au ajuns să cânte pentru că ascultăm Crab Rave, în caz că nu știați. Și regulile sunt următoarele. Va trebui foarte, foarte repede să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Îți dau un exemplu. Dacă vreau să găsești un obiect cu păr, va trebui să îl găsești foarte repede, cu o număr de la 5 până la 0, așa cum te-am obișnuit.

găsit, aia este. Ia să vedem, găsește repede, repede, repede ceva care face zgomot. 5, 4, acum număr mai repede, 3, ceva care face zgomot. 2, 1, 0. Hai că asta a fost mai ușor. Hai că e simplu, simplu. Fiți atenți că intru în alea grele, da? Vreau acum să găsești în obiectele misterioase ceva ce îți poate intra în palmă. Să nu fie mai mare decât palma. Hai, începem! 5, 4, 3, 2, 1 și 0! Te-am prins, da? Ăsta sigur te-am prins. Ce mă bucur, ce mă bucur! Fiți atenți, acum urmează ultimul și cel mai greu. Sunteți gata? Vreau să găsiți un obiect care este mirositor. Vreau să fie un obiect care miroase. Hai, repede, repede. Da, poate să fie și un ciorap, nu contează. Hai, ești gata? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nici pe ăsta nu cred că l-ai găsit, că eu nu cred că tu ai ciorap mirositor, așa e?

0: ce-a mai fi.
1: Și dacă tot v-am făcut cunoștință cu obiecte misterioase, jocul meu cel nou, pe care l-am gândit așa cu... cu gândul că am zis așa, mă, zic, trebuie să găsesc un joc care să-i încurce puțin și sper că v-am încurcat măcar puțin, că prea mă învingeți de fiecare dată și la jocul culorilor și la Florislava și... adică nu se mai putea. Sper că de data asta v-am surprins cu măcar cu ceva acolo, cu un punct să fie și al meu. Dacă nu e așa, îmi spuneți, da, tot la 0725 300 700, dar până una alta, ia să vedem, imitați sunetul acesta. Știu, știu, e nostim, e vorba de fluierat. Ia să vedem dacă reușiți să imitați sunetul tanana, pentru că asta este provocarea serii. Ia să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și știu să fluier așa.
1: Ah, wow!
2: Pa, pa, și să pui inul pe jocul culorilor.
1: Asta a fost doar atât? Așa, mă? Da, da, ți-a ieșit și ți-a ieșit foarte bine, felicitări! Ia uite, am primit și pupici de la pisici, de a fluierat nici de cum. Păi de ce mai pisicilor pisicile nu fluieră? Ia să vă auci pe voi!
3: Bună, DJ Dodi! Bună. Sunt tot eu, Marea din București.
1: Bună,
3: care
1: totu,
3: are 8 ani și eu am învățat să fluiere singură când aveam 4-5 ani și eram în baie și încercam să fluier și la un moment dat mi-a ieșit. Pa, DJ Dodi, te pup!
1: Deci de-aia ai reușit tu să fluieri așa de bine. Știi că am încercat și eu să învăț treaba aia cu mâinile, știi? În care ții mâinile așa apropiate cumva și le duci la gură și fluieri și ți iese chiar un trill din acela de pasări. Habar n-am. Eu n-am reușit. Dacă tu ai reușit să faci asta singură, felicitările mele! Ia să vedem ce alți fluierăcioși mai avem printre noi. Imită sunetul tanana, este provocarea în seara asta la Itzy Bitsy Party. Și îmi dai mesajul tău fluierat la 0725 300 700. E, na, că am fluierat și eu.

0: și nu, n-a fost al meu, că eu nu pot chiar așa să nu pot eu așa cum puteți voi. Dar apropo, cum puteți? Hai că asta este provocarea zilei. Imită sunetul tanana și sunetul a fost înfluierat din ăla cântat, adică serios, de om care chiar știe să fluiere. Voi cum v-ați descurcat? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Mara din Sibiu, am 8 ani și eu fluier așa. Și te rog să pui Gabriela, că știu și dansul. Pa,
0: da,
1: pa.
0: Mă, știu, dacă este pe cuvântul tău că știi și dansul. Ia, te rog să te filmezi și să-mi arăți și mie, pentru că eu îți spun așa un secret, rămâne între noi, eu nu-l știu. Dar apropo, felicitări pentru fluierat! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu fluier așa.
0: Păi DJ Dodi, sună bine!
2: Ești cu obraj fericit și te rog să pui...
0: Așa?
2: Să pui Golden, pa!
0: Să pun Golden. Vai, dar de când am mai auzit eu Golden. Bine, bine, păi hai că punem, îi facem loc și lui Golden. Felicitări pentru fluierat. Băi, dar ce priceput sunteți voi, prietenii mei.
1: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Adela din București. Am 7 ani spre 8. Și cum aș imita eu sunetul pe care trebuie să-l imit, este așa.
0: Hai, bine, bine. Da, da. A, e bine, măi!
1: Îmi pa, păpiză, ce-ți păbrași fericit și te rog să pui melodia doar prin ochii de copil.
0: Ai, ce drăguț! Îmi place și mie melodia aceea. O să văd ce pot să fac pentru tine, dar înainte de toate, așa că am promis, na, de două persoane deja au cerut Gabriela. Haideți să o ascultăm. Și după care mai vedem ce mai știți să fluierați, pentru că văd că nu v-am păcălit eu nici cu provocarea asta. Vă descurcați mult prea bine. Nu înțeleg eu ce se întâmplă.

0: Da, da, asculți Itzy Bitsy Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și care dă cele mai dubioase, să zicem, provocări, pentru că astăzi imită sunetul tanana, sună cam așa. Nu e cel mai... nu e ușor. Nu este o provocare ușoară să fluier, nu-i așa? Ați văzut și voi. Ia să auzim, cum vă este treaba asta vouă?
1: Bună, eu sunt Vladi din București, am 6 ani. Și cum pot să fluier eu ca tine este așa?
0: Wow! Ba! Bine, Vladimir! Wow! Chiar că wow, bravo! Te-ai descurcat foarte bine, bravo!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Amelia din București, am 5 ani și fluieratul meu este așa.
0: Ia, uzi, mă!
2: Ba, DJ Dodi, pe pișcu, pe pișcu, pe pișcu, poți să pui chicken banana pe jocul ce nou?
0: Poți să pun chicken banana? Cu mare plăcere! Poți să pun, Amalia, chicken banana, dar jocul cel nou, ce să mai... deja mi-a spus și Matei, uite, Matei, chiar acum mă uit la el, zice să știi că nu m-ai prins la jocul obiecte misterioase. Da, mă, deja am început, este incredibil. Uite, mi-a mai trimis un prieten niște fotografii cu toate provocările, cum să zic, toate provocările îndeplinite. Nu știu, eu nu știu ce să mai găsesc, cum să vă mai provoc pe voi ca să vă prind, să-mi dați și mie un punctuleț. Dar lasă, că vine și vremea mea.
3: Nu, DJ Dodi, sunt Aniba, că am 8 ani și pentru sunet.
0: Bine!
3: N-a fost intenția, n-a făcut bun, dar uite asta.
0: Așa, bravo!
3: Nu sunt bun la fluierat.
0: Mi se pare că te ieși foarte bine. Vedeți, uite, atunci când nu știm să fluierăm, improvizăm. Și vorba aia, eu când vreau să fluier, fluier. Și știți ce fluier, nu? Zu, de la Shakira. Bineînțeles.

0: seara asta la Itzy Bitsy Party. E vorba despre fluierat. Nici n-are sens să-l mai pun, pentru că noi nu putem să fluierăm chiar așa de cântat și de melodios ca... Eu știu să fluier, uite, de exemplu, doar un colind. Atâta pot eu să fluier, dar dacă... Na, atâta s-a putut. Voi cu siguranță puteți mai bine decât mine, că am văzut eu adineauri. Ia să mai ascultăm niște fluierăcioși.
1: Eu sunt Eva și am și un mic răspuns pentru întrebarea pe care ne-ai pus-o.
0: Ia zi.
1: Nu știu cum am putut să fluier, dar totuși
0: foarte
1: îmi place
0: bine.
1: Mult. Apropo, și nu ai zis absolut deloc la ăla cu jocurile cu obiectele misterioase. A fost foarte, foarte simplu, mai ales la ultima.
0: Aha.
1: Biroul meu e plin de trandafiri. Și la prima am avut ursulețul meu de pluș, trandafiri... Nu mai știu, deci chiar nu le mai știu, dar sunt sigură că tot nu mai prins.
0: Dar care a fost cel care ți-a intrat în palmă?
2: Eu sunt Aria și eu pot să fluier așa.
0: Ia. Ce tare! Cel mai tare, cel mai tare fluierat. Ăla e cel mai tare fluierat, îmi place și mie. Sunt curioasă însă, ia zi, care era obiectul acela care ți-a intrat în palmă? Hmm? Vezi, ia, hai, spune-mi-l pe ăla.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Ana Elisa din Alba Iulia și eu aș fluier așa.
0: Așa, bine!
3: Pa, DJ Dodi!
0: Te pup și eu și ți-a ieșit foarte bine, mai ales la final, ai văzut? Bravo!
4: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și... Nu sunt chiar foarte bună la fluiera, dar am improvizat cum ai spus tu.
0: Ia zi! Aia e!
4: Pa, pa, DJ Dodi! Pupiși cu scripiși pe obraș fericiți!
0: Te pup și eu și să știi că ți-a ieșit foarte, foarte bine. Și uite, dacă tot am promis că pun Golden, hai să-l ascultăm și apoi ne întoarcem la...

0: ascultat Golden aici la Itty Bitty Party și bineînțeles că Golden, adică aurit, este și talentul nostru de a fluiera, nu-i așa? Pentru că imităm sunetul Tanana în seara asta aici la emisiune și vouă este neașteptat de bine. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Tudor din Sibiu, am 10 ani și sunt fratele lui Mara. Eu fluier așa.
0: Ia auzi! La, la, la, la, la. Mamă, și muzical incredibil! Wow! Bine, Tudore! A fluierat și pe muzica, ți-a auzit și n-a falsat deloc. Bravo, Tudor, ești fenomenal!
2: Sunt Ana din București, am 7 ani și eu fluier așa.
0: Ia auzi, mamă!
2: La DJ Daddy, te
0: bine! Și eu!
2: Toti, sunt Iris din București, am 4 ani jumate și fluier așa.
0: Vai de mine! Delicios! Cel mai delicios fluierat, să știi că tu la Iris. Felicitări, sunteți minunate!
3: Bună, DJ Daddy, eu sunt Zenovia din Constanța, am 7 ani și cum fluier eu este așa. Pa, DJ Dodi.
0: Ok. Fluieratul, cum se zice, stai, fluieratul improvizat. Îmi place foarte tare și eu mai fac din ăla câteodată. Este extraordinar de bine. Ia să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din Bacău. Am 11 ani, iar acesta este fluieratul meu.
0: Ia. Băi! Iese foarte bine! Felicitări! Ia să mai vedem, să mai vedem! Fii atent că Mara mi-a trimis și dansul! Mara știe dansul! Vorbește de dansul de la Gabriela. Da, da, da, hands up Gabriela. Bine, mă, dacă știi și dansul, știi și să fluier, ce să mai ești minunată! De fapt, știți ce? Cu toții sunteți minunați și pentru că a venit momentul așa ușor, ușor să ne luăm la revedere, trebuie doar să vă spun cât sunt eu de surprinsă că astăzi ați reușit să răspundeți provocării mele. Sunteți minunați și vă mulțumesc pentru toate mesajele, vă las cu chicken banana, bineînțeles.

0: S-a terminat Itchy Bitty Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itchy Bitty Party, emisiune înregistrată.

0: și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
2: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itty Bitty FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Creație ca a mea nu mai face nimenea.
3: Luna trecută, la grădiniță a fost un concurs de desen, iar Andrei, care este foarte talentat, a câștigat locul întâi, primind în dar o trusă de pensule și o cutie cu acoarele. Adevărul este că desenul și pictura sunt pasiunile sale. Nu trece nicio zi în care Andrei să nu deseneze câte ceva. Când este timpul urât și copiii stau în casă, Andrei desenează pe foi și pe caiete, iar când e frumos afară, desenează cu creta pe aleile din părculeț. Ei, dar toate au fost bune și frumoase până luna trecută, când Andrei a câștigat premiul. De atunci, o ține sus și tare că el este cel mai talentat copil din tot cartierul și că nimeni nu se pricepe la desen mai bine ca el. Acum sunt la grădiniță, unde doamna educatoare le-a spus copiilor să deseneze un fluturaș și o gărgăriță. Toți copilașii au fost încântați și s-au apucat numai decât de treabă. Dar Andrei, plimbându-se printre ceilalți copii, privește lung câte un desen strâmbă din nas și critică la tot pasul.
4: Vai, Cosmin, dar ce e asta? Nu e bine deloc. Nu așa se face un fluture.
5: Și ce dacă? Așa desenez eu. Fluturele tău unde? Că nu ai desenat nimic până acum.
4: Asta e ceva mult prea ușor pentru mine. Fac un fluture imediat. Nici nu mă grăbesc. Mai am timp. Deocamdată mă uit la ce faceți voi, fiindcă nimeni nu se pricepe așa bine la desen ca mine. Iar tu, Irina, nici să nu-i arăți cuiva ce-ai făcut. Ce-i aia? Gărgăriță? Parcă e o roșie storcită.
6: Ce-ai cu gărgărița mea? E cea mai frumoasă, buburuză. Ia, lasă-o în pace. Mai bine du-te și desenează și tu, că doar stai și comentezi aiurea.
3: Dar Andrei parcă nici nu-i auzea pe prietenii săi. Mergea mai departe, printre colegi, se uita cu câte o privire lungă la fiecare desen și apoi critica nemulțumit. Nemai putând să rabde așa ceva, Sofia spuse:
7: Andrei, de ce ești așa răutăcios? Nu-i frumos, să știi. Lasă-ne în pace să desenăm.
4: Ei, dar asta e adevărul. De ce vă supărați? Voi nu vă pricepeți la desen așa bine ca mine. Este un lucru clar că eu la asta sunt bun și e suficient să arunc o privire la un desen ca să-ți spun dacă autorul are talent sau nu?
3: Văzând ce se întâmplă, doamna educatoare se duse la dulap, scoase de acolo o mapă cu multe foi și, după ce căută printre ele, scoase un desen și le spuse tuturor:
8: Dragi copii, așa este. Andrei este foarte priceput la desen și poate că ar fi bine să ascultăm ce are de zis.
3: Toți copilașii au rămas înmărmuriți, nu le venea să creadă. Mai ales că doamna lor educatoare era mereu bună și înțelegătoare și niciodată nu încurajase pe neva care se laudă.
7: Dar, doamna educatoare, noi doar am...
8: Ei, Sofia, nu te întrista. Hai mai bine să vedem ce crede maestrul Andrei despre câteva desene. Uite, Andrei, desenul acesta. Ce părere ai despre el și despre cel care l-a făcut?
3: Andrei făcuse ochii mari de uimire. Nu se aștepta ca și doamna să-i dea dreptate. Se gândi un pic, apoi spuse serios:
4: Ce aș putea să spun? Este un desen mult prea simplu, de copii mici. Sincer, nu e bun de nimic, iar cel care l-a făcut n-are talent la desen niciun pic. În loc să deseneze, mai bine ar face altceva, să cânte sau să danseze. Poate la asta s-ar pricepe mai bine.
8: Da, așa deci? Păi, dacă zici tu, dar dacă ar lucra mai mult, poate dacă s-ar strădui... Nu crezi că ar putea desena mai frumos?
4: În niciun caz, doamna educatoare. Cine a făcut acest desen ar fi bine să se lase pe gubaș, căci nu e făcut pentru asta. Pur și simplu, nu are talent și gata. Ăsta e adevărul. Vă spun eu că doar mă pricep foarte bine la desen.
8: Bine, Andrei. Atunci ia întoarce foaia să vedem al cui este desenul.
4: Păi nu mai înțeleg nimic, doamna educatoare. Pe spate e scris numele meu.
8: Așa este, Andrei. Acesta este unul dintre desenele tale pe care l-ai făcut anul trecut aici, la grădiniță. Andrei, nu fi trist. Asta a fost o ocazie bună să înveți ceva important.
6: Da, să nu te mai lauzi.
5: Și să nu-i mai critici pe ceilalți.
7: Andrei, vrei să dăm drumul la muzică? Poate te apuci de cântat sau de dansat, nu așa spuneai?
8: Hei, haideți copii, se mai întâmplă. Din greșeli învățăm. Hmm? Ce zice Andrei? Te apuci și tu de desenat acum?
4: Îmi pare rău că am fost răutăcios. Adevărul este că îmi place mult să desenez.
8: Asta este foarte bine. Desenul este cel mai bun mod de a te juca, de a te relaxa și de a redescoperi cât de frumoasă este lumea din jurul nostru. Fiecare vede frumusețea în felul său. Ia să vedem, Andrei, cum or să arate fluturașul și gărgărița ta.
3: Andrei învăță ceva important din pățania aceasta și se apucă imediat de treabă cu drag și cu nerăbdare. Simțea că este mult mai frumos să desenezi decât să critici. Să faci cu adevărat ceva decât să stai și să dai cu gura. Și în scurt timp, pe peretele clasei erau așezate la expoziție o duzină de fluturași colorați și de gărgărițe drăgălașe. Iar desenele lui Andrei făcură încă o dată senzație, căci fluturașul său era roșu ca o buburuză, iar gărgărița galbenă ca o picătură ruptă din soare. Privind încântat toate desenele colegilor săi, Andrei le spuse:
4: Vai, ce frumoase sunt! Bravo!
9: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

我。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.

ما شاء الله لما بوع بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف.

Itsy Bitsy by Night.